nac reclara beati Jacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Qui mox ut pos in filii tui vocanti secus litus Galilei audivit, cum tis pretis ecutus es redemptore. Cui dedisti eius tendati tui transfigurazione in monte Tabores lernere, admirabilem vosem tuam audire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis gentium

nacre clara beati Jacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Qui mox ut vos in filii tui vocantis ecus litus Galilei audivit, cum tis pretis ecutus es redemptore. Qui dedisti eius denati tui transfigurationen in monte Tabores lernere, admirabilem vosem tuam audire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis gem

Tanti morte morte incontrivit esse los ascendit, cui etiam posec tantum prestitis idonum, quod omnes populi omnium climatum cosmia Deus presidia